0: Nie op die 1 Mei noodwendig nie, maar baie, ek dink in 50 het jy al begin is.
1: Dit was in 50 wat ons begin het, ja, Peer. Die eerste program wat ek gedoen het vir Springbok Radio was die Atlantic Musiekboek.
0: Mm-hmm.
1: Waar ons net van die grootmeesters so 'n bietjie musiek gespeel het en dan so 'n bietjie oor hulle gesels
0: het. En hoe het jy toe van die Atlantic na die Celtics bitter oorgeswaai?
1: Kyk, Celtics het my gevra om te kom vir 'n audisie. En toe ek daar kom, toe gee hulle vir my net die tekst. En sê jy met die rol speel van Oom David van Graan.
0: Mm-hmm.
1: Gerard Roo en Piet Pompies het die tekst geskryf gehad. Daar die een. Die tekst het net voor dit was geskryf deur Lambert Stephens, nee?
0: Ja.
1: Die heel eerstes, maar hulle het al een of twee gedoen. Toe besluit hulle, hulle moet 'n karakter kry om nou die garage te bestuur. Dit is nou die Celtics garage op die dorpie Kaskanades. En nou moet ek hom so speel soos 'n garage bestuurder, maar as 'n komiese rol, hy moet 'n snaakse ou wees, maar nie stuitlik nie.
0: Mm.
1: Of stuitig nie, of hy moet daarom 'n karakter wees in beheer van die garage waar baie dinge verkeerd loop en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lank aan met hom.
0: Die goue jare van Springbok.
1: Dit was werklik goue jare, Peer, soos jy sê. Ek stem saam met jou. Dit was interessante jare, hoor.
2: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
0: No, indeed.
2: How many years did it run for, though?
0: Well, 12 years, Ken said. And to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
3: Well, ek was 'n toverkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen en toe het gaan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toerkuns laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
0: Ja.
3: En toe het ek twee liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê ek my nie, en nou moet ek nog een liedje kon sing volgende week. Toe weet ek hier nie.
0: Een van jou wat ek onthou is Antjie se Rooibruin Hen.
3: Ja, dit was my eerste en haar pa wou nie gaan slap. En Hans Wors.
0: Ja, Hans Wors, ja.
3: En toe is een rukkie en koffie is opgetreed. Toe vraag Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om 'n program deel te neem op Springbok Radio wat begin.
0: Ja.
3: En toe het ons met die maatskappy onderhandel. En toe het ons besluit om twee programme te maak. Ken Taylor so die Engelse program doen. En ons klompie ander, Jan Lombard. En ek nie, Jan Lombard is later ingekom. Ek het Oom David van Graan se rol gespeel.
0: Of was jy eers Oom David van Graan?
3: Ek was eers Oom David van Graan, ja. En toe moet ek nou 'n stemoperasie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek het 'n neger verskillende rolle gedoen.
0: Ach, nooit.
3: Daar geesie op die pompies, Hans, Wors.
0: O ja, jy was dan geesie opgewees.
3: Ja.
0: Kan jy nog soos dan geesie praat?
4: Ja, sê jy, shut up, Gabriel.
3: En het Gerard Roo en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien.
0: Ja.
3: En toe na drie programme toe sê hulle nie, en hulle kan nie aangaan nie. Ja, hulle het te veel ander werk en so. En toe vraag Ken Taylor my.
0: Ja.
3: Of ek kan sien om aan te gaan.
0: Dis 'n groot skrik daai, sê.
3: Ja, nee, ek het dit maar aangepak en nogal 'n paar ekstra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem. En toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar. Saam met Pierre Marais, ja. Hy was ons regisseur, die wyle Pierre Marais.
0: Ja.
3: En toe ons die eerste program gemaakt het, sê Pierre van Meria, ou Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.

En in posisie nommer 11 is het die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nummer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade gebly het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Neville Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daai dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noontjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo.

0: Lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewen het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam Vasco Gordoni.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie beste sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Ek sal seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sari toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Dan Hill het die Sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag dieselfde tyd kan jy weer luister na Souvenirs of Sari.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Ja, laat die linkerkant so 'n bietjie sak. So ja, nee, ek dink tog die skildery moet so 'n bietjie hoër hang. Dis baie beter. Laat sak net die regterhoek so 'n bietjie.
1: Regterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so. Dan merk ek waar die portrethakkie moet ingeslaan word.
1: Dis reg so. Merk jy maar wat hom.
0: Daar is hy. Hier is die hakkie en die spykertjie.
1: Ja. Een stewige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Jou, en dem het, heb jy sier slap jou Henning wees als jou bloeming vir een sier.
0: Hoe sê jy, dis Henningse skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mens, waar hy nou is hy so so,
0: Toe laat ek bietjie
1: sien. Na, Petronella, moet niet zo hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, dat ijs of zelf wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altijd beter as een man.
1: Ja, wat ek moet so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom buis toe. Toe, geen theepraterij nie.
1: Ach, mens, kan nie wen, jy kan net nie wen.

0: soos 'n man van 50 teen my 60.
1: Dan, oom Jasper is mos 'n mooi kerel, ja.
0: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die weduwee om sy sitplek beloeg. Net met hoop in hulle oë en begeerte in hulle hart. En hulle harte, ek sê jou, Bartie.
1: Jannekie, toch nie weet ek het nie, hulle sal hulle voortanne weggee.
0: Nie net hulle voortanne nie, jou Bartie.
1: Huh?
0: En dit laat my beswaard voel.
1: Laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
0: Aan komende week is daar concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het haar genooi. Moet sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. Ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben, Bartie.
1: Wel gloe.
0: Jy moet haar bewerk. Sag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, sal my môre dorp toe ry.
0: Jy hou ou Jasper weg, Bea. Met hom daar het ek nie een katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die zweet van jou aanskyn, nou, Bertie.

So 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daardeur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Hel Debbou gedoen was. En as ons 'n kansie kry een van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekenninge weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se Gunstelinge hier op die internet radio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hierdie ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, jy gaan die liedjie sommer dadelik onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê, ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad, en ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik, die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het, ek weet, dat Substitute was een van hulle as ook Sproeikies. Ons het 'n ander weergawe van Sias Reyneke se Sproeikies gehad in die weermag, manne, ja, kom laat ons het liever net daar laat, en ons kyk na die jaar 1979, en in daardie jaar was het Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Rowed About the Shore, en hy was verskrikkelijk baie versoek oor Springbok Radio in 1979.

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shakin' Stevens gewees, en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shakin' Stevens.

En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Nebel Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noontjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo,

noche. Lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewin het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam, Vasco Gordoni.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie beste sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Jy sal seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sari toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Dan Hill het hierdie Sari-toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En terloops die heel eerste wenner van hierdie kategorie Beste Instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag dieselfde tyd kan jy weer luister na Souvenirs of Sari.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari-toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, iets vorder goed. Net aan Pietro is jou nie hoog en nie, nie.
0: Ek weet, ek sien. En dit beskaf my groot vreugde oor. Maar, dis Jasper Wessels wat toren, man. Hy lyk soos een man van 50 in my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooie kerel, ja.
0: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die wedewees om sy sitplek beloeg. Net met hoop in hulle oog en begeerte in hulle harte. In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Jannikie, toch nie weet, ek het nie hulle sy hulle voortanne weg.
0: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: He?
0: En dit laat my beswaard voel.
1: Dit laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
0: Aan komende week is daar concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het haar genooi. Wat sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. Ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ek
1: wil glo.
0: Jy moet haar bewerk. Sag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Wat ek bedoel. Ek weet, ja. Ja, sy my morgen dorp toe rij.
0: Jy hou ou Jasper weg by haar. Met hom daar het ek nie een katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die zweet van jou aanskyn, ou Bertie.

So 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daar deur Hillary. Maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Hel Debbou gedoen was. En as ons 'n kansie kry een van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir die speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekenninge weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se gunstelinge hier op die internet radio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hierdie ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, jy gaan die liedjie sommer dadelik onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad. En ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het. Ek weet dit Substitute was een van hulle asook Sproetjies. Ons het 'n ander weergawe van Sias Reyneker se Sproetjies gehad in die weermag, manne. Ja. Kom laat ons dit liewer net daar laat. En ons kyk na die jaar 1979. En in daardie jaar was dit Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979.

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens geweest en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.

En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nommer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade geblei het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Neville Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlijk onmoendlik wees om al die winners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noontjie, Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo

Lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewin het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam Vasco Gordoni.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie beste sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Jy sal seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sari toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Jan Hill het hierdie sarie toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag dieselfde tyd kan jy weer luister na Souvenirs of Sari.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari-toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar toch ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Daar's onweer op jou gesig, Jasper. Wil jy nie eers sit nie? Kan ek maar die sakkie by jou neem?
1: Ja, ek wil nie sit nie en ek sal so lang my sakkie self as ek... ja, ek meen, ek sal toch sit.
0: Maar wat skort, Jasper? Maak jou thuis.
1: Dankie. Wat skort? Alles skort.
0: Maar vertel my dan.
1: Ek vind wat nou net hier uit is. Hoekom het jy vir ons dat in TG so vroeg in jou?
0: Is maar net gasvry.
1: Hoeveel mal was sy nou al hier?
0: Ek maar net sy hoed kom haal, Jasper.
1: Ek vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hy al by u geweest?
0: O, Jasper, jy daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is skeepsreg. Dit moet maar meer kere gewees het.
0: Nou, maar hoekom dan?
1: Omdat hy so thuis is asof het sy werf is.
0: Is jy dan jaloers?
1: Ek, ach nee, ek is geen jaloers. Wie is net maar nog, ach Petronella, hy het ons niks hier kon verloor nie.
0: Net sy hoed verloor.
1: Ja.
0: Vergeet, en hy het bijna weer vergeet.
1: Dis lang nie was listiger dan al het geduurd is des velds. As sy onderkleer nie aan sy lichaam vast was, het hy dit ook vergeet.
0: Ay, Jasper.
1: Bloemingslang zou der duivel, hy gaat net so listig te werk as die slang in die paradijs.
0: Ach, sies Jasper, is jy boos omdat hy hier was?
1: Ek een slang of ook, maar los nou die bloemingslang af.
0: En jy is nie jaloers nie?
1: Ek is nie, ek bedoel, ach man, Petronella, dit is die jaloersie nie, dit was mis nou nie nodig om nou al 3 maal besoek af te leen.
0: Het is net onskuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om seker gimmerkoekies opgevoed.
0: Gewees het moes koekies vir jou gaste voor.
1: Nee, dan gaat hy weerkom, sê ek.
0: Ach, ek glo nie.
1: Hy sal weerkom. En weer, en weer, en weer. Hy gaat jou drempel behoorlik uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog nie gebeur het nie? Wie jy? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naand gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekap.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ach, los het nie maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan het. Ek kan het nou doen.
1: Nie wat los, maar eers Petronella, daar is werk om te doen. Eers werk en dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelijk hier by jou. Jy het gewoon.
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. My is het altyd te veel.
1: Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, jy vrou se hand is omkundig. Het net geweet waarom elke ou meubel stukkie en ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou my eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, he? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes. Altesaam 11.
1: Nee, heerlijke boetel, maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Jy moet maar sê, Petronella, van skilderij, weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, ne? Ek slaat vir ons om enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so. Dan merk ek waar die portret haakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so. Merk jy maar wat vir my.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Hier jou, en na dem het, heb jy sier, slap jou haar Henning, wees ons jou bloeming vir een sier.
0: Hoe sê jy, dis Henning sy skil?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vir my is, waar hy nou is, hy is so,
0: Toe laat ek bykie
1: sien. Petronella, maar nie so hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kouwe ijs op een warm vingers, het ijs of myself wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom buis toe. Toe. Geen teepraterij
1: nie. Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen nie.

vir so 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daar deur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Hel Debbou gedoen was. En as ons 'n kansie kry een van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekennings weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se gunstelinge hier op die internet radio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hier die ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, jy gaan die liedjie sommer dadelik onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê, ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad, en ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik, die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het, ek weet, dat Substitute was een van hulle, as ook Sproeikies. Ons het 'n ander weergawe van Sias Reyneke se Sproeikies gehad in die weermag, manne, ja, kom laat ons het liever net daar laat, en ons kyk na die jaar 1979, en in daardie jaar was het Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979. Hey!

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir u die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jare oor Springbok Radio versoek was wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens gewees en jy sal hierdie liedjie dadelik onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.